0: ko mama wa mo ba birin wura ola adenike adegoke ti won je mama wa ada ile se radio ni ilu eko loruko gi wa wa nle se wa bond fm alaji wahab akoshile o malasonla ari gbogbo awon loga loga leka ido omo lu abi nle se bond fm lemi gani ato mo bela ya shiru fin dagbere fun yin pe eje ka fi pade si ojo mi ojo re aku ojo yi a ti wa lara anu re ka keju o
1: ade ma
0: o ade ma keju kemire ode ma eku ojo

ana yozi gi na yozi gi ke o bagaru bagaru ana yozi you know ma gonye mejoro kaba ahọ yo e maka no ayogi a na ekwetegi na emejola ni butebe oke nsogbu na otutu e ezinono mọbọ otutu adem na mma mmadu ni be ya enye mejoro mmare bo mejoro ya bagaru nya yokwana ekwetezi anu o oburu ya oyori man ke obo tita di nwanyi nwanyi na akuru onu ọkọ elekere mbụ kpọmkwem ị ga-anụrụ akụkọ ụwa ihe ma na-egentị aka nnọkwa ya edozie redio.